0: Tačno je 8 časova.
1: Sponzor tačnog vremena Bioport tehnički pregled iz Ade u zgradi nekadašnjeg Napredak Transa. Kod nas možete brzo i jednostavno završiti registraciju vašeg vozila bez skrivenih troškova. Nema iznenađenja. Konačna cena je zaista ona koju vidite. Na licu mesta izdajemo i menjamo registracione nalepnice, a plaćanje je moguće platnom karticom, čekovima ili na kredit. Čekamo vas radnim danima od 7 do 15 časova u Adi, Senčanski put broj 21. Informacije na telefon 024 851 898 ili 065 85 47 843. Pored dosadašnjih vozila, od sada registracionu nalepnicu na licu mesta izdajemo i za električna i hibridna vozila, kao i za tegljače, za sve opštine.
2: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Potpisivanje ugovora za uređenje centra mola. Lokalna samouprava opštine Ada uspešno je konkurisala u okviru takozvanog LEED projekta, projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucija u Srbiji, za uređenje centra mola. Za sanaciju postojećih pešačkih površina i parkinga uz učešće Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 18. septembra pre podne u prostorijama pomenutog ministarstva obavljeno je potpisivanje odgovarajućeg ugovora. Projekat obuhvata sanaciju postojećih pešačkih površina, platoa i parking prostora u centralnoj zoni naselja Mol, kroz 6 deonica u ulicama JNA, Maršala Tita, Bratstva Jedinstva i Novaka Radonića, uključujući uklanjanje dotrajalih konstrukcija, izvođenje novih pešačkih i parking površina, ugradnju ivičnjaka, uređenje sistema površinskog odvoda atmosferskih voda, uređenje platoa za držače bicikala, postavljanje klupe, kante za otpatke i uređenje zelenih površina. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, radovi će početi još ove godine. Realizacijom ovog projekta lokalna samouprava nastavlja sa ulaganjem u infrastrukturu naseljenih mesta na teritoriji opštine Ada.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Potpisivanje ugovora za uređenje centra mola. Lokalna samouprava opštine Ada uspešno je konkurisala u okviru takozvanog LEED projekta, projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucija u Srbiji, za uređenje centra mola, za sanaciju postojećih pešačkih površina i parkinga uz učešće Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 18. septembra pre podne u prostorijama pomenutog ministarstva obavljeno je potpisivanje odgovarajućeg ugovora. Projekat obuhvata sanaciju postojećih pešačkih površina, platoa i parking prostora u centralnoj zoni naselja Mol, kroz 6 deonica u ulicama JNA, Maršala Tita, Bratstva Jedinstva i Novaka Radonića, uključujući uklanjanje dotrajalih konstrukcija, izvođenje novih pešačkih i parking površina, ugradnju ivičnjaka, uređenje sistema površinskog odvoda atmosferskih voda, uređenje platoa za držače bicikala, postavljanje klupe, kante za otpatke i uređenje zelenih površina. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, radovi će početi još ove godine. Realizacijom ovog projekta lokalna samouprava nastavlja sa ulaganjem u infrastrukturu naseljenih mesta na teritoriji opštine Ada.

0: Slede vesti iz lokalne samouprave.
1: Potpisivanje ugovora za uređenje centra mola. Lokalna samouprava opštine Ada uspešno je konkurisala u okviru takozvanog LEED projekta, projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucija u Srbiji, za uređenje centra mola, za sanaciju postojećih pešačkih površina i parkinga uz učešće Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. 18. septembra prepodne u prostorijama pomenutog ministarstva obavljeno je potpisivanje odgovarajućeg ugovora. Projekat obuhvata sanaciju postojećih pešačkih površina, platoa i parking prostora u centralnoj zoni naselja Mol, kroz 6 deonica u ulicama JNA, Maršala Tita, Bratstva jedinstva i Novaka Radonića, uključujući uklanjanje dotrajalih konstrukcija, izvođenje novih pešačkih i parking površina, ugradnju ivičnjaka, uređenje sistema površinskog odvoda atmosferskih voda, uređenje platoa za držače bicikala, postavljanje klupe, kante za otpatke i uređenje zelenih površina. Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, radovi će početi još ove godine. Realizacijom ovog projekta lokalna samouprava nastavlja sa ulaganjem u infrastrukturu naseljenih mesta na teritoriji opštine Ada.